A mis an och go sin gibh nuúsaí a gúracha a gaobh na calaigh. Chaigh me leisidic a ins a bheith ann de líon má henad. Má chasan calaigh an am fógat smaithing heolthaigh as an eirad. Hit a tisha lid na páistin go háraid siad Benin Thaya. Benin Thaya sí siocha láadh a riaracha na calaigh. Rút bích te hochar an haurí a cumal gaulid a canaran. Pascal and Doris is like a stemmy.